0: I believe will help to reduce fatalities in traffic.
1: Another long-standing issue is finally being addressed, namely the problem of reckless driving by people crossing national borders. Until now, it's been difficult for authorities to enforce penalties when a driver commits an offence outside their home country. This loophole has allowed dangerous drivers to avoid consequences simply by returning home. Under the new rules, EU countries will now share data on driving offences more effectively and enforce driving bans across the EU. So if someone is disqualified in one country for a serious offence, like drink driving or causing a fatal accident, that ban can now apply in every EU country. This cross-border enforcement is a key pillar of the EU's long-term road safety goal, which is called Vision Zero, a future with zero road deaths and serious injuries by 2050. This isn't just political language. It's a concrete objective backed by binding measures.
2: The new rules also include innovations in driver education. The use of simulators will be encouraged to help drivers learn how to respond to dangerous situations without taking real-life risks. Safety features, such as emergency braking systems and blind spot warnings, will become standard topics in driving lessons. The new EU Driving License Directive represents a powerful mix of digital progress, safety culture, and shared responsibility. By making driving simpler and safer, and standardising the rules, the EU is paving the way for a new generation of mobility, one where no one is left behind and no life is taken for granted on the road.
1: This podcast is brought to you by Europol Radio, the web radio of the European Parliament.
3: Eiropas jaunatnes Kārļa lielā balvu piešķir jauniešu projektiem, ar kuru palīdzību tiek atbalstīta demokrātija Eiropā un veicināta sadarbība un izpratne gan Eiropā, gan visā pasaulē. Balvas mērķis ir izgaismot jauniešu ikdienas darbu un stiprināt kopēju izpratni par Eiropas identitāti. Eiropas jaunatnes Kārļa lielā balva dibināta 2008. Gadā, un to kopīgi piešķir Eiropas parlaments un Āhenes pilsētas Kārļa lielā starptautiskās balvas fonds. Ik gadu Nacionālās un Eiropas žūrijas izvirza balvai vienu projektu no katras dalībvalsts. Katras valsts labākā projekta pārstāvjus aicina uz apbalvošanas ceremoniju Vācijas pilsētā Āhenē. Ceremonijas laikā tiek paziņoti trīs labākie projekti. Notika šī gada balvas pasniegšanas ceremonija. Pirmo vietu ieguva Beļģijas jauniešu izstrādātā lietotne ILM, pirmā valodas mācīšanas lietotne, kas paredzēta tieši bēgļiem un patvērumu meklētājiem. Šī lietotne palīdz apgūt valodu un iepazīt kultūru, tādējādi mazinot pārpratumus un zināšanu vai izpratnes atšķirības, kādas varētu pastāvēt starp bēgļiem un viņu uzņēmējvalstīm. Lietotne ļauj apgūt noderīgas frāzes, piedāvā īpašus stāstus un spēles, kas palīdz mācīties valodu, un tā ļauj sazināties ar citiem lietotājiem. Projekta mērķis ir tuvināt cilvēkus, kam ir atšķirīga izcelsme, pieredze un sociālais status. Pirmo reizi ideja par šādu lietotni radās 2021. Gadā, un tās pamatā bija doma bēgļu radīts bēgļu vajadzībām. Otro vietu kopīgi ieņēma divi projekti – Lietuvas mobilais klimata muzejs un Nīderlandes projekts The European Correspondent, jeb Eiropas korespondents. 2022. Gada maijā Lietuvas organizācija Aktīvā jaunatne izveidoja mobīlo izstādi, kas veltīta klimata pārmaiņu problēmām. Tās mērķis bija mudināt cilvēkus pieņemt dzīvesveidu, kas nekaitē klimatam. Šī izstāde izvietota 4 pārvietojamos konteineros. Katrs no tiem veltīts atšķirīgai tēmai – klimata pārmaiņām, Eiropas Savienības zaļajam kursam, ilgspējīgai